0: Radio Nacional del Paraguay, una voz con identidad guaraní.
1: Ndaha'éi ao ñandapóva, ñande jajapói chupe, iporãmo térã osoróva ñandapere jarekóva, ha hyepýpe karameg̃uáicha akóinte hína ñande. Ndaha'éiri yvyguýpe opytu'uvaitýgui pe añónte pete'õngue, hi'ág̃a ikusuguéva, yvy ári oikovéva, upéva avei ha'e. Pemáva ohasa'ỹva hekove pete kotevẽ jepémo iñarandúva ndoikuaáitava'eguarape. Pe nde sýpe rehayhúrõ ndepo'ava'erã tapi'a, nemandu'ánte ke hese reikotevẽ'ỹ aja. Ani rejahéimarõ avavere reipota'ỹrõ ojejahéi nderehe. Ma'ẽpe nderekovere reikeséramo ipype. Ema'ẽ ha jesareko tape potĩ eipykui, ani'anga nepyrũpyho ha tujurykue nderypýi. Heñóiva ykua'yvu ysyry rehe oñani, vokóinte oho hag̃ua Paraguasúpe okañi. Upéicha avei ñande arapýre jasyryry jaha hag̃ua voiete ñamboavevóma yvy. Porã ha mborayhu umíva ojoyke'y, reheka'ỹre rejuhu rehechaʼỹre okañi.

Avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM, oĩva estado maranduasãi apytépe.

0: Kuatiañe'ẽ ohaíva'ekue San Pablo Romano guápe. Chepe henguekuéra. Jesucristo reroviaja xerekópe ha'e añetegua ndachejapui. Upéi ave che'akã oisãmbyhýva Espíritu Santo he'i chéve añeteha. Ajepy'apymanterei ha chepy'ápe areko peteĩ ñembyasy opa'ỹva. Hi'ánte chéve chevoi ajeharu, ajei Jesucristogui. Upéicha aipytyvõtaramo chepehẽnguekuéra umi cheretãguávape. Ha'ekuéra niko Israel ñemoñare, ha tupã oguereko chupekuéra ita'ýraro. Tupã oĩva'ekue ijapytepekuéra hekomimbipa reheve ha oñoñe'ẽme'ẽ hendivekuéra. Ome'ẽ chupekuéra Moisés rembiapoukapy, tupãraihu kuaa haiñe'ẽ. Ha'ekuéra niko ñanderukuéra ypykue ñemoñare, ha chuguikuéra yvypóra rekópe oúpe Mesías, tupãva opa mba'e ári, oñemba'eguasúva opa ára. Amén. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romombaiguasu ndéve ñandejára.